هلو كما توب قنشت ويراك ترامبي وكم كسيست أوينا كم بيسا كرمان كسينا كم زفتس وكم كسيست أوينا كسبورين تانا كراك تاقي خمانك تاكشو خمانك وكمان مايت أبراك تاخم قيد اختصين يبكا كما كسيات 67-0-8-4-80 Rosalía Mamani, kau kengas kita secuki aku merkengas kita yang nanya cinta ha, suna mira flores tu kengas kita ambil. Kaya kan tenrek larunya hamara kan kamu sepaja cem. Por qué los hombres cuando se olvidan su celular vuelven a la casa? Kamu estás hilat kuyaka Rosalía pak kaya kan tenuk hamatham. Kunat cacanaka ha utaruh kutani pheh kunapacatik silular armasuyap utaruh kapachi. Makunat kutawedak laka kipuni. Lyawis pas kulkis pas hani kut kasmat utaruh si. Kumpacat saras mausin. Pero silular laiku ha utaruh kau kats kutkani pheh usiwa. Kuyaka hilata berkunat sumaha Utkhabir kut awal itu aku nampak cete ha celular armas awal itu kapach. Hamu ha hype up tesh kesme ni cah. Kau nara gelak kut anjak waki sispan. Eksan mai kanak parlap kampi. Anis kamu sekian ya. Kuli kerusalia. Pauku mutkijakan tanda kampi. Kau nat caca nak kut khabir celular up tesh. Kau kat pach. Kun llavis pas kolla kais pas ni kutan gas pat si kung as kwan sa spas pero celular lai kusti magulat kut kaya sa makilat kuya ka celular armas way tu kapach ano ka hawasan ipanya na kapas pa cha chohi fina ka cha ano ka kun urun khatas niya tagis kut kaya sa maha kun ata pa cha sa umangkiaro ka I sarun tu era kita kapa cemar kaci nakar ukam isk awim piam. Kali garu seliu pa ukam tak kelkan tanre. Wena beranj tu yat kalanya ni ya. Kena skut apa kapa cah ber sulur apta sirah. Kau kat pas skut kene preu suam pi. Sulur laiko. Utha wiro. Kuna pas cetak armas wai ku kapa cah. Awer mait oye mak kosit awi kuli garu seliu di Bolivianita. Hiskis haluka akadelia mercado kupana hayut awi pa kais tanya ni.